Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների և գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են, էկոսպանության հանձնարարության

Taqnarov. Qaragölü Petakan Arkelotsum, Arazboyu, Laçın, Qubadlıev, Daşaltı Arkelavayrerum, Pahpanvoq Avelikan, Yotanasum, Buxakan, Yevavelikan, Vasunken Tanakan, Tesaknır, Qagınatsın, Voçın, Çasman, Votangi Araç. Mitumnavur Hırdıhneri Hetevankov Avelikan, Hartas, Hazar, Hektar Hoğat Arazı Darcı, Lampitan. Batsay Toğarı, Axtotvelin Kimiakan Ötürov, Yevakanlarov. Naxaga İlham Aliyev, Zangilan Kaki Araçı Münakeleri, Hamayleri Teğapoğuğun Taneknariyet Handipanş, Javanak, Nümpesan Radarcı, Lais Harsin Uşadrutyun Haraverilov, Okupaysiyayı Tarinerin Adırbeçeni bunu çendem katarvaz, buna pahpanakan Hansa Gürsünü Livra. Petusyan Gıkavarnın Gıçeli. Ayasani Komisir Akan Asfas Ekologi Akan Ahabekuşsan Pastarı, Hastatvelin Mecezgayın Kazmaker Bütünleri Komisir Yevayska Pakusyan Montunvelin Tarber Banatzaver. Sakayın Parçar Վացվնասի մասշտաբներ այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ եւ մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու եւ այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալ ապահովելու համար։ Արիմության Ադրբեջանի ինքնության արմատները Միջազգային ռադիո 85

Շառնակ մեն հերաղորդումը, 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու և ընդլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային արհեստագործական և մշակութային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություն դրում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված տարածքներում խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքի Սնարի զրոյից կարոցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձ էր, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասյուներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքներ և ոչնչացված մշակութային և քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական գեծ, որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն, ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագիծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություն նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուշայից զբոսաշրջային նորոժը։ Վերասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոժ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոժ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։

Դրանքներ առում են Մեծադրբեջանցի բանասեղ սեփասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի Թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում եւ այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Էդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված եւ կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Վերազատ Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշայում վերակառուցման վերականգնողական աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սատլու մզկիթի եւ ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը եւ այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջան ունի շատ հարուստ հետաքրքրաշարժ եզակի բնություն եւ պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հայաստանի էկոլոգիական տերորը և ոչնչացված բնությունը. 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Ona. Mod 30 տարի շարունակ ող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների և գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ավելի ավելի քան 60,000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից տիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ ենթանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում, Արազբոյու, Լաչեն, Գուբատլի և Դաշալթա արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարած դարձել է անպիտան, բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով և ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելիրը համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին, ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է, Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից և այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր, սակայն պատճառված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ և մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու և այդ հանցագործություններին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալը ապահովելու համար։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում են հերաղորդումը 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու և ընդլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային արհեստագործական և մշակույթային կենտրոնների սերտ ընտեսական քաղաքական մշակույթային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություններում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված Արարատում Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքի Սների զրոյից կարոցոմը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձ էր, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքները և ոչնչացված մշակութային և քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել, որպես քաղաքական գեծ, որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական և մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա Ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքե փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան Ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար

Օգտագործումն բոլոր հնարավորությունները այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին՝ մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, սորգետն և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնածավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշմանը իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնության մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Միրազած Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշայում վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սաթլու մզկիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջանը ունի շատ հարուստ, հետաքրքրաշարժ, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Աբու Դաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Աբու Դաբիի հանդիպում Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը նոր էջ բացեց Հարավային Կովկասի քաղաքական պատմության մեջ։ Այս հանդիպումը ի տարբերություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ երկար տարիներ անարդյունք բանակցությունների բացահայտումի արդյունքների վրա կենտրոնացած ձևաչափի հնարավորությունը, որը զարգանում է կողմերի միջական կամքի պատասխանատվության հիման վրա։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ Կոմբանակցությունները հաստատվել են որպես կարգավորման գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերի լուսման ամենաարդյունավետ ձևաչափ։ Եվ դրա հիման վրա համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել նման արդյունքների վրա կենտրոնացած երկխոսությունը։ Նշվել է, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված նվաճումները գնահատելով առաջնորդները հանրականներ են տվել համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակելու գործնական աշխատանք այս ուղղությամբ։ Կոմերը նաև համաձայնել են շարունակել երկու կոմբանակցությունները և երկու երկրների միջև վստահության համապատասխան միջոցառումները։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր խաղաղության և կարգավորման գործընթացի առաջխաղացման առումով։ Ինչպես հայտնի է, մարտին կողմերը հայտարարություն արեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակման վերաբերյալ, սակայն մի շարք խոչընդոտներ դեռևս մնում էին։ Այդ խոչընդոտներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային պահանջների վերացման բացակայությունն էր, իսկ մյուսը՝ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված անորոշությունը։ Այսօր տեղունի ՍՈՒՂ-ի բանակցությունների ձևաչափի ընդունումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը սկսում է նահանջել նախկին ապա կարուսողական հրետորաբանությունից և քայլերը ձեռնարկում երրորդ կողմերի ազդեցությունից ազատվելու համար։ Եթե այս քաղաքական կամքը դրսևորվի հետևականորեն և սկզբունքնորեն, այն կարող է հանգեցնել երկարատև խաղաղության ոչ միայն Ադրբեջանում և Հայաստանում, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, սահմանների սահմանազատումը և այլ տեխնիկական հարցեր։ Համաձայնեցված որոշումները թե երկխոսության շարունակման, թե հաղորդակցության և սահմանային հարցերի շուրջ աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ վկայում են, որ այս հանդիպումը իրական արդյունքներ է տվել։ Եթե Հայաստանը մնակայուն և հետևողական այս դիրքորոշման մեջ, ապա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի։ Այս դեպքում տեղի կունենա տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կդառնա խաղաղության, կայունության և տնտեսական զարգացման կենտրոն։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները

ՄԱՏ-ի հայտարարությունը տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանի X արտակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառմանը դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից Ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ Ադրբեջանի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը, չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է անպատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի քայլերը Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում որպես արձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է սփյուռքի դիվանագիտության աջող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դրակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ Թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ ինքնավար հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի ինքնավար հանրապետության պետական պաշտպանության կոմիտե ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովվեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն ինքնավար հանրապետությունում։ Ինքնավար հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցներին միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Թեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին ինքնավար հանրապետության ազդագրումը, վերածնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Թեյդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևը կարճ ժամանակ

Ում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը ազգային առաջնորդը Իդրալևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդը Իդրալևի Նախճավանի գերագույն ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Հետքեր Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզորում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզորը վերակառուցվում են վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակ են տեղահանվել են իրենց հայրենիքից եւ ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում եւ քաղաքներում կառուցված նոր տներ։ Երախտագիտություն հայտնելով պետությանը, աղոթելով Աստծո օրհնության համար հատակների համար եւ առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը եւ մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը։ Մեր նախագահի խոսքերով առանց որևէ մեկից օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին։ Կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ եւ եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական եւ եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտառային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտառ համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին Շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայել Ադրուտ ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղի ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանքենդիում գործում է նաև Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Կարի գործարանը։ Ղրղստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց Գագաթնաժովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլի գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Խդրլի գյուղի Այքոլ Մանասի անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհ էր Շուշայում և Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից։ Որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չէր եկել։ Այժմ բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաև նվեր բերված ավտոբուսը։ Մեր հունգարացի ընկերները նույնպես անկեղծորեն ուրախ են մեր նվաճումներով և չեն բավարարվում դրանով։ Հունգարական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են ազգագրված տարածքներում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Նման օրինակելի թիվը շուտով կաճի։ Այն փաստը, որ Ադրբեջանը վերակենդանացնում է Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը և դրանք վերածում դրախտի, դա էլ ավելի կուրախացնի մեր ընկերներին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Աբու Դաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Աբու Դաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը նորից բացեց Հարավային Կովկասի քաղաքական պատմության մեջ։ Այս հանդիպումը ի տարբերություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ երկար տարիներ անարդյունք բանակցությունների բացահայտումի արդյունքների վրա կենտրոնացած ձևաչափի հնարավորությունը, որը զարգանում է կողմերի միջական կամքի պատասխանատվության հիման վրա։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ Կոմբանակցիոնները հաստատվել են որպես կարգավորման գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերի լուսման ամենաարդյունավետ ձևաչափ։ Եվ դրա հիման վրա համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել նման արդյունքների վրա կենտրոնացած երկխոսությունը։ Նշվել է, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված նվաճումները գնահատելով առաջնորդները հանրականներ են տվել համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակելու գործնական աշխատանք այս ուղղությամբ։ Կոմները նաև համաձայնել են շարունակել երկու կոմբանակցիոնները և երկու երկրների միջև վստահության ապանման միջոցառումները։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր խաղաղության և կարգավորման գործընթացի առաջխաղացման առումով։ Ինչպես հայտնի է, մարտին կողմերը հայտարարություն արեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակման վերաբերյալ, սակայն մի շարք խոչընդոտներ դեռևս մնում էին։ Այդ խոչընդոտներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային պահանջների վերացման բացակայությունն էր, իսկ մյուսը ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբի լուծարման հետ կապված անորոշությունը։ Այսօր տեղին է ուղղ բանակցությունների ձևաչափի ընդունումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը սկսում է նահանջել նախկին ապա կարուսողական ռետորաբանությունից և քայլերը ձեռնարկում երրորդ կողմերի ազդեցությունից ազատվելու համար։ Եթե այս քաղաքական կամքը դրսևորվի հետևականորեն և սկզբունքնորեն, այն կարող է հանգեցնել երկարատև խաղաղության ոչ միայն Ադրբեջանում և Հայաստանում, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, սահմանների սահմանազատումը և այլ տեխնիկական հարցեր։ Համաձայնեցված որոշումները թե երկխոսության շարունակման, թե հաղորդակցության և սահմանային հարցերի շուրջ աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ վկայում են, որ այս հանդիպումը իրական արդյունքներ է տվել։ Եթե Հայաստանը մնակայուն և հետևողական այս դիրքորոշման մեջ, ապա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի։ Այս դեպքում տեղի կունենա տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կդառնա խաղաղության, կայունության և տնտեսական զարգացման կենտրոն։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանիի X-արտակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից Ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր

Ադրբեջան ստարիշ ժանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամի Մամդանի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են եւ խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը եւ օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներն են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ Ադրբեջանի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը եւ համարվում է անպատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ Սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամ մտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ Սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի Քայլերը Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է Սփյուռքի դիվանագիտության աջող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են Սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դերակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից Սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ Ազարինարինսուն սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունը ապահովեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Եդրալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերի ցարձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտե ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը, և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցներին միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, Սարայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես բխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերածնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը

Հազարին արինուսն մեկ թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություններ ոչ միայն Նախճվանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզորում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզորը վերակառուցվում են վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակի ընթացքում էին իրենց հայրենիքից և ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում և քաղաքներում կառուցված նոր տներ։ Իրավտագիտություն հայտնելով պետությանը, աղոթելով Աստծո օրհնության համար ատակների համար և առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը և մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը, մեր նախագահի խոսքերով, առանց որևէ մեկից օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին։ Կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ և եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիք, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական և եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ջաբրայլի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտարային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտար համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայլ Ադրուտ ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղ ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանքենդիում գործում է նաև Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Կարի գործարանը։ Ղրղստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնաժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլի գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղ ունեցավ նաև Խդրլի գյուղի Այքոլ Մանասի անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհ էր Շուշայում և Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից, որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չէր եկել։ Այժմ բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաև նվեր բերված ավտոբուսը։ Մեր հունգարացի ընկերները նույնպես անկեղծորեն ուրախ են մեր նվաճումներով և չեն բավարարվում դրանով։ Հունգարական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են ազգագրված տարածքներում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Նման օրինակելի թիվը շուտով կաճի։ Այն փաստը, որ ադրբեջանը վերակենդանացնում է Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը և դրանք վերածում դրախտի, դա էլ ավելի կուրախացնի մեր ընկերներին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։